Radio program sa ljubavlju iz Hrvatske čestita vam Božić uz iskrene želje za svako dobro u novoj godini.